0: বৃন্দাবনের সাথে বৃন্দাবনের লক্ষ্য চিঠি বৃন্দাবনের বারো আখ
1: ñu dañu ko sañu dañu ko dul tax ñu ngi wax modi ñu sey touba digalul sey touba tok na ci saxban tolli ci tibata bu touba la seenu bu jott mu xam la ne man day wenn wer du dem ci sa bu ñu wenn wer du ñu ci ñu ñu deglu len te sax ba ngay togo guma ramalana lu guma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li ni wër way bu boba nga leen wër ni feytane la lolé ba mu ko waxé mbaram ñinga xamné deggo duñ ko ba ñu gisé wër wala ñu seenu